0: en so met the Shadows, a foot tapper in die achtergrond. Een baardelijke goeiemorgen en welkom aan jou. As jy so pas ingeskakel gelet, my naam Wouter de Wet, staan in vir Fanny Skoeman in die program Sunrise Shake-up en ons gaan lekker shake-up in hierdie uur tot en met 6 uur toe met die mooie muziek wat voorlê en interessant hier, het is een deur wat ons vir jou gaan bring. En kom ons kyk nou so vluchtig na die program soos het daarna uitsien hierdie uur. In die omgeving van sy 10 oor 5ste koers gaan ons kyk na die weer vir vandag en tot en met maandag toe in die Helderberg area, die uitsaaggebied. Dan ook in die omgeving van sy 4:15 jou verkeersnuus, as daar enige verkeersinligting is, dat is vir jou bring 4:15 se kant. Dan 20:05 se koers, ook jou sportverslag vir die naweek, ons gaan kyk na 'n paar Karibeker uitslae wat gister plaasgevind, Karibeker wedstryde, ook vandag se grootte die Springbokke teen die All Blacks daar op Ellis Park in Johannesburg. Dan in die omgeving van so 6:25 voor 6 se kant gaan ons kyk na interessante gebeure wat gebeur het op hierdie dag die 22 Augustus in die geskiedenis, as ook bekende se verjaarsdag. En dan ook vir oulaas gaan ons kyk, 6:15 kyk na die weer en verkeer as jy het nie kon vroeger kon luister wat aangaan in die weer en die verkeer. Op bly ingeskakel hier op Helderberg FM 93.6 of gelyk saamkuier op hierdie Saterdag en hoop jy gaan dit saam met ons geniet. Ons begin hierdie uur met Crazy White Boy featuring Rue Groove, Love You Better en ook Monarch, Show Me The Love. Goeiemorgen.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Sam Fender gewees daar met People Watching, ook voor om Rubber Duck met First to Leave. Dit is 19 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. En kom ons kyk wat aangaan op die paai op die oomblik. Geen nuus op die oomblik nie, so geen erge verkeer wat die verkeer betref nie, as ek so kan sê. Maar as jy weet van enige situasie tans op die paai, dan weet vir ons gerus op ons WhatsApp lyn, dis 021-100-6936, 021-100-6936, ons medepadgebruikers kan attent maak op die verkeer. Maar asbrief, intussen tyd, bestuur voorzichtig, en skakel hy hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
0: Is 20 oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk 'n bietjie na sportgebeure wat uitslae betref en ook wat wedstryde betref vandag. As ons kyk na gister se Karibeke wedstryde, daar was 'n paar wedstryde gewees. Ons kyk eerstens na die Hollywood of die Sharks 15-tal, wat gespeel het teen die Lions, en het gelyk opgespeel.

Die DHL Stormers 23-tal wat gewen het met 50-26 daar teen die Bulls. En dan ook 'n verrassing daar op eie bodem, dan Mpumalanga, Mbombela, Nelspruit. Die Pumas wat verloor het teen die Griquas. Die Griquas wat daar gewin het met 38-14 gister in die Karibeke wedstryd. En as ons kyk na vandag se grootte, die Springbokke teen die All Blacks, oftewel Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, 10:05 stel daai alarm. 10:05 vanmiddag daar op Ellis Park, Johannesburg, die grootte die Springbokke teen die All Blacks. Ons hou duime vas vir ons manne in groen en goud. Dat die knoop sal deurraak. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons glo hulle kan dit doen. Vanmiddag Springbokke teen die All Blacks 10:05. Dit dan wat die sport betref so vandag, so wat val die rugby betref. En ek hoop jy gaan dit geniet. Kos gevoer by die musiek, onthou binnenkort gaan ons ook kyk na wat gebeur het in die geskiedenis en ook bekendes se verjaarsdae.

0: Natasha in Beddingfield gewees daar met Unwritten, ook voor haar Olivans en Tashay met Het jy iemand? Onthou ook Ryan Main vanoggend in jou geselskap met die HFM Weekend Breakfast. Hy kuier lekker vanoggend saam met jou op jou Saterdag tussen 6 en 9 en ons nou so 'n bietjie ook op die einde van die uur ook 'n bietjie hoor wat kan jy uitsien na in sy program vandag. Ek hou altyd daarvan sy resepte ook wat hy ook op Saterdag doen so 'n bietjie hoor wat het hy op sy spyskaart vandag wat die resep betref. Maar binnenkort ook tyd gaan ons kyk na wat gebeur het in die geskiedenis op hierdie dag, die 22 Augustus, as ook bekende se verjaarsdag bly ingeskakel.
1: Life is all about choices, but unfortunately dying is not one of them. Yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand or call 021 853 3952.
0: Looking for a vehicle that combines style, performance and peace of mind? Then visit GAC Somerset West at 133 Main Road, Strand to experience outstanding fuel efficiency, innovative design, spacious comfort and advanced safety features, all backed by the exclusive GAC Lifetime Warranty. Whether you're driving around town or heading off on your next adventure, GAC delivers confidence every kilometer. Book your test drive today and discover why the road to greatness starts at GAC Somerset West. Drive the future today.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
0: En kom ons kyk, dit is nou 29 minute voor 6, kom ons kyk na wat vandag gebeur het in die geskiedenis. In 1639, the city of Madras, of now Chennai, India, was founded by the British East India Company. In 1770, Captain James Cook claimed the eastern coast of Australia for the British Crown. In 1864, the first Geneva Convention was adopted to protect wounded soldiers on the battlefield. And then in 1922, Irish revolutionary leader and politician Michael Collins was assassinated in an ambush. Dan het vandag se verjaarsdag betref, bekende se verjaarsdag op die 22 Augustus. Kom ons kyk so 'n bietjie en ons begin by Dua Lipa, die sangeres Dua Lipa wat vandag verjaar, dan ook Kirsten Wiig, komediant en aktrise. Dan ook James Corden, komediant, akteur. Tori Amos, singer, songwriter en pianist. Dan ook Howie Durow, sanger, ook bekend, meer bekend, hy was deel van die Backstreet Boys. En dan ook bly ons op die musiek front as jy 80s liefhebber was. Musiek betref, soos ek onder andere, as jy die naam Roland Orzabal hoor, dan wie is dit? Dit is een van die, soos sê, die co-founder en lead singer van die groep T.S. Fofies. So dit dan verjaarsdag vandag, die 22ste Augustus. Dit is nou 28 minute voor 6 op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-Up.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak,

0: wiele, twee wiele.
1: Ja, as jy daai klanke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele, saam met Atelier Keier, Mike McDeeling. Hallo Mike.
2: Hello, glad to be back again.
1: Ja, en Clinton Pienaar. Hallo Clinton.
3: Hallo, ek is ook nou rukkie weg.
1: Ja, jy was self 'n bietjie weg gewees. Ek ook, dink ek. Maar ek is nog steeds hier, maar anyway.
2: Ja, seeing is believing, hè?
1: Verstaan jy. Maar ons het 'n propvol program en deel 1 gaan ons 'n bietjie gesels. Ek was by die bekendstelling van Renault se splinter nuwe Duster en dan het ons lekker twee padtoetse. Jy kyk na Land Rover se Defender, maar spesifiek die Trophy. Nou kyk, ons het al twee ander ook gehad. Ons het daai Octa gehad, as jy kan onthou, Mike.
2: Yep.
1: En dan daai lange, wat is hulle, die 130?
2: 130, embedded in my brain forever, ja.
1: Ja, en dan het ons nou hierdie trofee wat gelaai was, en ek kan sommer sien, dat Mike nog steeds smal van oor tot oor, want hy is 'n groot Land Rover man.
2: I'm gaga, ja.
1: En dan, 'n geplakte GR Corolla, nou kyk vir die geplakheid, maar jy moet gaan kyk op ons Facebookblad, daar gaan seker 'n foto of twee wees, maar dit was nog wel 'n gesig, elke keer as die mense sien hierdie toppie uit daai kar uitklim, want hierdie spesifieke een, buitenlaat het soos 'n go-kart ry, was by Comic-Con gewees, en hulle het besluit om nou liever nie die stickers af te trek nie, so dit was nog wel 'n gesiggie. En dan in deel 2, gaan ons 'n bietjie gesels rondom ons wenk van die week, en ek het besluit sommer so, om skielik vir Mike in die hoek te druk, want hy is betrokke by 'n maatskappy wat kyk en voertuie beveilig, vooral vir wapens, aanvalle en al daai tipe goed, en ons gaan net so 'n bietjie rondom dit gesels, en hoe die mark besig is om te groei in Suid-Afrika, en dan vir twee wiele gaan Clinton ons vertel, sy seun Tristan het so 'n bietjie in Engeland gaan jaag, soos ons allemaal weet, is dit 'n mannetjie wat weet hoe om 'n motorfiets te hanteer, hy aard na sy pa, as ek so mag sê, en nie 'n banghaar op sy kop nie, en hy gaan vir ons so 'n bietjie vertel, hoe gaan dit met hom daar, so kom ons spring sommer weg, ja, ek was by die bekendstelling van die nuwe Renault Duster, nou manne, julle ken die Duster, ek bedoel, die renne wat baie gewild was, en die meeste mense het diesels gekoop, kom ons sê dit nou maar so, en toe die nuwe ene uitkom so een jaar of twee, drie terug, toe is die diesel nie meer daar nie, en is 'n kleiner engine, en hy is turbo aangejaag, ja, jy weet, hy het 'n sekere prysklas en daai type goed gekry, die dinge rondom is, dit is nogal een bergje om te klim, as jy wil by brandverbruik uitkom, waar die diesel jou gegeet, en dink jy hulle gaan ooit, die nou net om vinnig te sê vir die ouens wat lief is vir die Duster, moet nie die nuwe een afskiet, omdat daar nie een diesel is nie, hy kom nog steeds uit nou met twee engines, dis die dinge wat hulle verander, hy het 'n 1 liter turbo aangejaag, 74 kilowatt engine, en dan het hulle 1.3 turbo, soos wat in die vorige een ook was.
2: I took their 1.3 turbo into the dunes when they did that launch. That thing is amazing off-road. It's so light, so planted. We had the greatest, greatest fun. So it's a proper vehicle. I love them.
1: Ja, maar nou moet ek vir jou sê, Mike, op die noot, dat ek sommer net al die ongemakkelijkhede uit die pad uit kry. Die 4x4 is nie meer nie.
2: Really?
1: Ja, so hulle gaan hom nog verkoop, die wat hulle nou het, gaan hulle nog steeds verkoop, totdat hulle nou niks meer oor het nie, maar dan is het verby, en die rede daarvoor is maar hoe die mark werk, en vooral in die segment, die type karre wat hier in die veg, kom in 4x4 nie. En dan het maar net besef, die meeste mense koop nie die 4x4 nie, al is het een baie, soos jy nou self gesê, een kar wat nogal dit kan hanteer. Snaaks genoeg, alhoewel daar nou nie een 4x4 is nie, het hulle besluit om die grond vry hoog te hoor te maak as die vorige een.
2: My word, it used to be at about 210 mils of something.
1: Ja, hy is nou so'n bietjie hoor is dit, so okay. Ongelooflik. Kyk, en op die grond, as het hom op die grond gery, nog steeds baie lekker, hanteer goed. Ek dink, as op geen omstandighede het regte gevoel, die kar beweeg te veel rond op die grond nie. En dis eindelijk maar wat die meeste mense doen, ons weet het. Mense ry en hulle dink, dis vir 4x4, maar eindelijk kan jy maar met 4x2 ook daar ry.
2: Well, if you know what you're doing, absolutely, ja.
1: Sonder twyfel. Groot veranderinge wat eindelijk maar gekom het, is so bietjie met die belichting in die goed, as jy kyk na die LEDs, weet hulle het om daar bietjie verander, so hy lyk anders, is vir my baie moeilik, moet ek nou sê, op my ouderdom, ek is nader aan 100 as aan 0, wat beteken...
2: Then I'm on about 140.
1: Ja, ek sien nie altyd al die veranderinge in die goed raakie, maar die ander groot ding is aan die binnenkant, met jou instrumentenpanele en jou goed, wat alles digitaal is.
2: All going bling now.
1: Alles werk lekker. Die lekker ding hier is hulle het 'n baie goeie balans, waar die kar rondom jou gebou is. Alles is net so bietjie makkeliker om by te kom, sonder om jou oor van die pad af te haal. En dit is Renault. Ek wil hulle bou karre vir mense.
3: En kan ek vra, waar word hierdie Renault gebou?
1: Hierdie een word aan mekaar gesit, of gebou in Indië, en dis wat baie mense nou doen. Ek dink grotendeels as teenvoeter vir die Chinese aanslag en so, want jou arbeid is goedkoper, wat recht deurtrek na die voertuigte ook. En dit is waar die groot verrassing inkom, want jou 1 liter wat nou 'n nuwe bijvoeging is, die vorige een was allemaal 1300s, kan jy nou kry vir 339,999.
2: Wow. And that's a big spacious car as well, eh?
1: En dit is 'n groot kar aan die binnekant wat baie lekker ry met 'n goeie engine, 6 lugsakke.
2: Sure.
1: Kyk, Renault is geken vir hulle veiligheid. So 'n baie kompeterende intree vlak. Die mense toe daai pryse het almal awesome teruggetrek want dis nie wat hulle verwag het nie. En ongelukkig net in die handrad, nie dat dit saak maak.
2: Your favorite, eh?
1: Ja, my favorite. Van daar af spring hy op en jy kyk na jou 1.3 turbo, hom kry jy in handrad en dan in wat hulle noem 'n EDC, wat dieselfde is as DSG, en hy goed is 'n dubbelkoppelaar automatiese radkas. Jy kan die goedkoopste een kry, die 1.3, en dan kyk jy na 116 kilowatt, gaan jy kyk na net so rapsie onder die R400,000.
2: That's still good, eh?
1: Wat nog steeds bitter goed is, ek wil as jy net dink, elektriese sitplekke, al die tipe goed wat jy saam kry, en hy is gelaai, dan is dit 'n baie kompeterende prys, en dan kry jy nou die hoof ene, die groot perd, en hy gaan jou so net onder die R500,000 kos, maar hy het ons so 'n hele paar ekstra goed in, en fancy sondakke, en allerhande daai tipe goed. So, kompeterend sal ek sê, interessant genoeg is deur die modelreeks, is hierdie splinter nuwe een goedkoper as die vorige model.
2: Really?
1: Ja.
2: Sure.
1: So, en dit is net omdat Clinton Haai, slim vraag wat jy gevra het, die feit dat hulle geskuif het van Roemenië af, is 'n vervaardiging, wat ons weet, Europa sit met eie uitdagings rondom dit, en gegaan het na Indië toe.
2: Ja,
1: so, dit is dit vir die Renault Duster, as jy in die prijsklas kyk, en jy kyk miskien na 'n kleiner karretjie, wat die selle kos gaan ruim geris, jy gaan aangenaam verras wees. Maar nou oor na ons eerste padtoets, en dit is die Defender Trophy. Mike, die vloer is joune.
2: So let me tell you something about, I'm a little bit older, well I'm a lot older than you guys, and I remember the first Defender Trophy, the actual game where they went and played, I think it was around about 1980, and it's been going on, and I used to love those Camel, those days it was sponsored by Camel, that yellow Defender just going through the wildest, worstest place, and then we get this modern thing, it's as capable. Incredible. Can I tell you something? We went to Paternoster a week ago and I sat, don't judge me, on the rocks and I just stared at the sea and it was calm and powerful and beautiful. I feel the same when I drive a Land Rover Defender. It just reinstalls me. It's peaceful. It soaks up the road. So much fun.
1: Maar nou die groot ding hier is met die, dat ons het net gesê, want ek het ons nou vroeger genoem, ons het daar Octa gery, wat nou die krachtige een is, weet dit is mal.
2: Ja.
1: Toe het ons die 130 gery, wat bykie langer is.
2: Ja.
1: Nou het ons hierdie perd gery, en hierdie een, hoekom hom 'n trophy noem, is hy is gelaai. Daar is leerkies en goeiekies, en hy het 'n compressor in. Dit is ongelooflik, al die klomp extras wat jy bykry, kom in die mooiste groen, kleur waarna uitkom, waarmee hy gerap is. En dan,
2: and also got that beautiful yellow, that mustardy one as well.
1: Ja.
2: Which also shines nicely.
1: Dit staan lekker uit, maar kyk, een ding is verseker, dat a Land Rover het so ding rondom hulle rydam lekker.
2: Och, it floats, eh? There's no other word for it, ja.
1: En die groot ding is, soos jy nou self weet, is hierdie karre ry verskrikkelijk lekker, so jy het hierdie gemak op die pad, met 'n baie groot 4x4 SUV. Jou hantering is goed, maar moet nie dink, omdat hy so fancy is, as jy die klippe en die rotse nie goed begin tref, wat hy nie sy man kan staan nie.
3: Maar kan ek nou net iets vraag, het jy al gepraat oor prys, want gaan een mens met hierdie kar, wat seker dier gaan wees, in die rowwe terrein wil ingaan?
2: So I can tell you, absolutely yes. Jeanette and I did, and we went and played quite a bit with the Octa, remember? This one, the trophy, just as good. And what's nice about it, it's got those steel rims on now, so you can scratch and you can fix. It's not a softie, it's a real one, eh?
1: Hey, ek hoor wat jy sê, Mike, maar Clinton, ek hoor wat jy ook sê. So ek moet nou maar half die diplomaat hier wees.
3: Waar is die prijs?
1: Ek gaan nou gevoel sê, maar nou meer in gedachte wat Mike nou net gesê het nie, hy dan staal rims.
3: So hy gaan goedkoper wees, ja.
1: Die een wat ons gerei het, het nou so hier en daar een extraakie by, maar ja, jy gaan kyk na so 2.3 miljoen.
2: Correct.
1: Ja. Vir hierdie kar. Maar nou moet ons het iets baie mooi onthou. Een 2.3 miljoen rand kar in Suid-Afrika, versus wat dit uit ouse salaris uithaal as jy nou die kar moet koop en om maandeliks te betaal oor see, is so 'n bietjie verskillend. Ons karre is maar redelik gelaai en hulle is baie duur.
2: Ja.
1: Om jou idee te gee, jy wat nou in die motorfietse is, 'n ou wat 'n appie is in Engeland, kan 10-1 van my nie so superbike gaan koop en het bekostig. Hier by ons gaan dit nooit gebeur.
2: No, you're right.
1: Behalwe as mama en papa jou help. Die engine is lieflik. Ek bedoel, dit is 'n diesel.
2: 3 liter, 257 kilowatts, 700 newton meters of torque, 8-speed gearbox. And I think it ran to 100 in, was it 5 or 6 seconds, Carl? It was pretty quick, eh?
1: Ja, ja, hy is letterlik, hy is onder die 7 sekondes en is 'n groot kar.
3: So wat is die engine?
2: 3 liter, 2 diesel, ja.
1: Nee, 6 liter.
2: Ja. Ja. Inline, eh?
1: Ja.
2: Ja.
1: En hy loop. Moenie 'n fout maak nie.
2: That thing, you know, like when a horse pulls off, it jumps up like this. That's how that car launches off the line. With off-road tires on, eh?
1: Die interessante ding vir my is baie min mense is in die kar sit. Weer is 'n diesel.
2: Yep.
1: Ek wil selfs ek wat baie karre ry, toe iemand vir my vra, dan vra ek altyd myself, hoe is dit nou? Kyk gou. En toe sien ek maar hy ref nie tot by so 5000 RPM. Dis die eerste ding waarvoor ek kyk, dan weet ek sommer is 'n diesel.
2: That's my sign. If it's got 4000 red line, then I know it's a diesel, yeah.
1: Nou ja, toe, nou as jy nou regtig fancy wil wees en jy ry tipe geld wat rond lê, moet asseblief nooit dink ons rit wat rond lê as ons so praat. Ons is glad nie blaas hy daaroor nie, maar die kar leef op na sy reputasie. As jy iets wil hê wat baie spesiaal is en jy is 'n Land Rover fanatikus of miskien een of ander voertuig en jy soek na iets niets, kan jy definitief hier verkeerd gaan nie, want dit is definitief sonder twyfel die beste van twee wêrelde. Maar nou oor na die padtoets, die GR Corolla. Nou as jy baie mooi kan onthou, het ons die GR jaar is al getoets, wat ons soos 'n go-kart gery het, en hier is die Corolla, wat vir my net so 'n bietjie minder skuldig laat voel het, as die jong man wat ek is, want dit is vir my bietjie meer solied, klein bietjie groter, vir my baie meer sin gemaak, wat was jou indrukke?
2: That graphics that they pasted on there, the big one was wanted, so I drove around with a wanted car, but it's definitely a bigger car, it's just so planted, 210 kilowatts, 400 newton meters, and now it comes in the manual and that 8-speed auto, which is, I don't know how to put it, delicious. It sort of brings that little young boy out of you again, and you just want to heeltyd speeltyd.
1: Ja, kyk, Clinton, net om jou idee te gee, want ons het jou nou lang klaar gesien, hierdie kar en die GR, weet jy, staan van Gazoo Racing. Hulle hou nie terug nie. Wat het beteken is, jy wat nou uit die KTM stal uitkom van Race Ready, is hierdie ook pretty much dit wat jy kry.
2: It's a good analogy.
1: Hierdie GR, hulle ontwikkel die heel tyd, en dit is nie die Corolla wat jy kan gaan, nie die gewone een wat hulle nou 'n bietjie mee gespeel het nie. Jy kyk na 1600, 3-cylinder.
3: Is die selfde engine wat hulle in die jare is gebruik, nie?
1: 210 kilowatt, 400 newtons. So dis heeltyd speeltyd, wat hulle nou hier gedoen het, met die eerste Corolla kon jy hom net kry in 'n handrad, 6-spoed handrad, maar hy het so goed aftrek gekry, hulle besluit, kom ons bring hierdie outomaties uit, maar moet nie outomaties dink aan jou pa se stokou kar, wat ure vat om van rad te verwissel nie, hierdie ding is gemaak vir die baan, beteken hy is kliphard, en hy kan regtig daai skakeling so goed so vinnig doen, dat ek dink baie keer 'n mens nie kan doen nie.
2: Well, they say, the racing drivers that are doing the Gazoo Cup now, that they don't put it in manual mode with the they use the flappy pedals because the gearbox in its normal drive mode is quicker. So yeah.
1: Ja, en dit sê vir jou ontsettend baie. Die lekker ding is hy leer ook aan. Dis nie 'n dom radkas nie, is 'n ordentlike ding. Hy leer aan soos jy ry en dit is hoe hy sy skakeling en sy goed heeltyd verander. Wat ongelooflik is, ek weet nie waartoe die lewe gaan nie. Maar hierdie een was geplak. Nou kyk jy net het vir my 'n paar goed gestuur, sy wat nou nie hier is vandag nie en ek kan dit eers uitspreek nie. Jy praat net van daai rap wat op was, wat gesê het wanted langs die kant. Nou klim hierdie ou oomie daar uit met sy potsierlike lyf. Maar die styl van die graphics nie goed wat daarop was. Ek weet nie of dit anime of whatever is jy, maar dit is geloof bekende Japanese manier van goed teken met groot oë en klein lyfies en anderhans.
2: I know the youngsters are mad about this anime stuff now, ja.
1: Ja, wel jy sal nou weet, jy is 'n jong man en jy doen kyk seker hierdie goed of speel games in jou spaartyd, ek sal nou nie weet nie.

0: verskillende dakting en goed wat in die kar is. Fenomenaal. Daar is die een oomblik wat ek gery het, wat ek gevoel het, wel die remme, het vat nou te veel, of jy weet, hy begin, die ouens praat van brake fade, en daai tipe goed nie. Daar is ook extra verkoeling vir die engine.
1: That's right, up to that, ja.
0: En net om jou gerust te stel, is dat hierdie engine kan baie meer krag hanteer as hy 210. So, soos ons Toyota ken, is dit hierdie, hulle praat van over-engineering, die radkas, die engine, al die type goed, kan definitief baie meer as 210 kilowatt hanteer.
1: Guaranteed.
0: So, jy kan met rustigheid hierdie go-kaartjie vir jou koop, en ja, nou kom die groot ding hier in, die prijs.
1: The manual just below a million, and that auto just above a million, I think, eh?
0: Ja, ek wil nou iets gesê voor jy het sê, badanana, ja, so jy gaan betaal vir hierdie speelding, maar nou sê ek weer, gaan koop vir jou gewone kar, en dan maak jy hom precies soos wat hierdie kar is, wat dit vir jou gaan bied, wat jy letterlik miskien net aan die bande kan opsit, en om een baan gaan jaag oor die naweek, en dan weer jou padbaan opsit, en jy gaan competerend ook wees. So, ja, jy kan lag vir die prijs, jy kan het afskiet, maar ek sê nou vir jou, om die laptye te doen wat hierdie ouens doen, gaan jy baie meer as daai geld moet spandeer op 'n gewone kar.
2: Kan ek gaan vraag, is dit dan competerend, alhoewel dit nou Corolla is, is hy competerend tenor GTI karretjie?
1: I think it's the last of the hot hatches. I actually saw a dice between a GTI and the Corolla. And in the wet, the Corolla demolished it from pull-off as well. But the GTI does have a bit of legs in the long runner.
2: Okay.
0: Nou ja, julle, dit is dit. Ons gaan seker nog vir ure daaroor praat, maar ja. Dit is dit vir die eerste helft van Wiele 2 Wiele.
2: Hou die wiele aan die rol.
3: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 Hier

ritme wat klop in jou hart. Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in die

sy monde in lek. Ja, jy het reg geraai, dit is sy blerrie op lek. Reina! Jy weet dan.

Whether you're heading to the beach, firing up the braai, tackling a weekend adventure, or simply taking it easy, Weekends on Helderberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Center in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. Daai is reg. Hallo en welkom weer eens hier so saam met my, Heinz Schofield. Eerstens wil ek net dankie sê aan my goeie kollega Dion wat vir ons deurgebring het van 12 tot 3 op daai Rock Off show. Maar nou is ons tyd om vir ons dinge bietjie weer op 'n ander noot te vat. Ons gaan weer terug in tyd gaan. Ons gaan weer 'n lekker tyd hê. Ek gee jou weer die krag en ons gaan natuurlik baie Afrikaanse liedjies speel later. So bly nog ingeskakel. En natuurlik in hierdie eerste uur, weet jy mos, dit is socialize because we do not scrutinize. I'm going to be telling you a bit of a funny story today. Something that's interesting that's been happening with me. I had a bit of a falling out of some sort. Someone in the house actually left, you know. It's quite an event, I think, when someone in the house gets kicked out or rather leaves, a runaway. Interesting story. I'm going to not give you all the details yet, but stay tuned for that. And then in the second hour, it is your power hour, where I give you the power for the hour to choose the music that you want to hear. En dan natuurlik in die laaste uur is het Afrikaans woord trots geboor deur Unati, waar ons 'n hele uur van Afrikaanse treffers speel. En natuurlik, vandag het ons 'n lekker ene voor, want ons het 2 onderhoude weer. En ek gaan vir jou weer die liedjie speel van laasweekse onderhoud, so bly nog ingeskakel, ons baie om na uit te sien. Gesels as blief saam met my op die WhatsApp lyn, dis 021 100 6936. En ek wil dit gou so sommer nou noem, indien ek 'n bietjie anders te klink of bietjie roffer klink, ek is nog bietjie besig om te herstel van 'n verkoue af wat my nog tref het hierdie week. Amper nie ingekom nie, maar ek het gedink aan die einde van die dag, weet jy wat, ek is weer oukeierig. Kom, ek kom nog steeds deur en ek wil so graag hierdie middag weer saam met jou spandeer. So ons gaan soos altyd weer lekker musiek luister en natuurlik rustigheid hè. Dis die belangrikste. Kom ons geniet ons middag. We're gonna kick it off, of course, starting here with Alanis Morissette with Underneath. I don't know if I know this one, so let's, of course, discover the new music together.

0: Icon of a girl named Paris, here on Helderberg FM 93.6. If you've just tuned in, welcome to your Power Hour, where you can choose the music that you want to hear. Send me through a WhatsApp, 021 100-6936. If there's still a song that I can play for you, maar bly nog ook ingeskakel, onthou, 5 uur kom Afrikaans bo op en ons het 2 onderhoude nog om na uit te sien. So daar's nuwe musiek wat voorlê vir ons. En ek gaan vir julle die nuwe liedjie van laas week die weer speel. Dit was 'n liedjie van Leslie Peters en ek gaan graag dit weer met jou deel. So bly nog ingeskakel. Opvolgende Adrian het gesê dit is tyd vir 'n bietjie van 'n bok liedjie. So hierso kom Leon Schuster, hier kom die bokke wat vir jou opkom volgende. Wys daai gees, laat die bokke die beker huis toe bring.
1: Bring die bokke! Kom je ref nou? Voetsek! Voetsek! Breng me met die bok!
2: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
1: Anne.

It's Miles Smith with Heaven here on your Power Hour on your weekends on Helderberg Show with myself, Heinz Schofield. Hoo-ah! The Power Hour is almost over. I've got the final request lined up here still that I need to navigate. And then remember, it's almost time for Afrikaans Boer, waar ons 'n uur van Afrikaanse musiek luister. En natuurlik, ek het beloof, ons het twee onderhoude wat voorlê vir twee nuwe liedjies wat uitgekom het nou onlangs. En dan natuurlik, ek het beloof, ek gaan Lies op Pieter se Jou Weer Eerste Soen is die liedjie se naam. En ek onthou ek het ook laas week gehoor van die bietjie van die terugvoering wat gekry het op my WhatsApp lyn is dat blykbaar is die music video self baie goed. So gaan check asseblief uit Lies op Pieter se Ek smal oor haar energie, sy het ek hou van as dat die kunstenaar so lekker humble is en, jy weet, daar goeie energie bring. Soos altyd, ek het nou nog op laaste paar fysieke wat opkom soos ek gebloof het, en ek hou van wanneer die Helderberg lekker humoristies is. Dankie dat jy my entertain, ek het versoekie hier so die gekry van Fifth Dimension, Up, Up and Away, with an apology that my balloon ran away. Thank you so much for entertaining me with this, and here it's coming up for you, this and more. Stay tuned.

Solange of Sand Castle Disco hier op Helderberg FM. So gepraat van, dis tyd vir Afrikaans Bo, 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jy alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg, dit is nou Afrikaans Bo waar ons dit nou terug gaan vat met die goeie Afrikaanse liedjies wat jy gehoor het van gister en vandag se tyd. Ons het eerste 'n lekker ene die gekry. Dit is Shine For se Skit Jou Bam Bam. Ek dink is baie jare terug wat ek laas hierdie liedjie geluister het. En dan het ons Gerard Stein met Naweek My Nou. Weet jy, daar regte energie deurbring, die vibes van die naweek. En natuurlik ons is besig om ons almal seker nou te braai, want die bokke is besig om te speel. Laat my weet asseblief ook wat dink jy van die Liesel Pieters liedjie wat na hom kom, Jou Weer Eerste Soen. Op my WhatsApp lyn is 021-100-6936. Ek wil graag jou terugvoering hoor oor daai ene. En dan is amper tyd vir ons onderhoude, so bly nog ingeskakel. Die musiek kom op vir jou, hierso kom hy.

0: Diesel Pieters, jou weer eerste soen. Hallo, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Hierdie is jou Afrikaans boer eer van jou weekends on Helderberg show, saam met my, Heinz Schofield. 10 minute oor 5, wanneer ons nou weer incheck met mekaar, gaan ek jou voorstel aan Craig Siddler vir sy nieuwe liedjie genoem Meer Afrikaans as jy. Ek sal hom nou probeer in die hande kry en dan gaan ons bietjie meer gesels met hom oor hierdie lekker liedjie wat te doen het met Afrikaanse kultuur. Ek is graag nuuskierig om meer te hoor van hom en regtig die boodskap agter hierdie liedjie. Bly nog ingeskakel, ons kom op met nog musiek net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Dis Franja met musiek in my ore hierso op Helderberg FM 93.6. Soos beloof, ek het vir Craig Siddler hierso op die lyn vir sy nuwe liedjie Meer Afrikaans as jy. Craig, gaan dit goed?
1: Baie goed, dankie en self.
0: Nee, altyd lekker, lekker hierso. Kyk, ek geniet die program altyd so baie en Afrikaans bo is vir my so, dit lê na in die hart. Ek veral as ek met jou kunstenaar kan gesels, jy weet om hierdie nuwe liedjies te deel saam met die volk.
1: Dis baie, is baie opgewonde, ja, dis lekker.
0: Ek is bly. Kom ons spring dadelik in hom in. Kan jy vir ons graag vertel, wat is die inspirasie agter hierdie liedjie? Ek kan egter hoor in die lirieke, dit het baie te doen met die Afrikaanse kultuur. Vertel ons asseblief meer.
1: Man, ja, so ek is gebore in Switserland, het daar groot geword, en toe emigreer ons Suid-Afrika toe, en lang story kort, het ek maar Afrikaanse vrou leer ken, en maar sy het niks Engels gepraat nie, so ek moes maar vinnig Afrikaans leer.
0: Wow.
1: En van daar af, ja, was het maar net, jy weet, jy leer die mense ken, jy is by die braais, en jy raak maar verlief op die, vir al die kultuur en die taal en die muziek.
0: Ek love die, ek hou van die, dis is een persoonlike story achter aan die liedjie, wat na aan die hart lê en redig van hoe jou dit na aan jou hart is met die saak van jou vrou, en ek hou van julle twee verskillende werelde in mekaar gevind het, ek smal oor die. Sê vir my, praat gerus.
1: Nee, ja, jy weet dat jy maak het nie makkelijk vir mense van buiten af nie. En dit is misschien wel, ja, maar moeilik om in die cultuur in te kom. En ja, dan tel jy maar ook dinge op by familie en braais en al die goed.
0: Voor al die dinge, absoluut. Sê vir my, so gepraat van die, nou so gepraat van die cultuur, wat is een boodskap wil jy echter graag met die luisteraars uit die liedjie uitkry?
1: Maar ek dink, allemaal kan met die liedjie identificeer, want daar is iets vir allemaal daar binnen, en vir alle ook in die video, jy weet, dis baie snaaks, en ek dink allemaal ken die ou wat baie braai groot praat, oor hoe groot sy vis was, wat hy gevang het, en al die stories. En ja, ek dink dis maar net vir allemaal, dis maar my story en my verhaal, en dis lekker om dit te deel, want ek dink allemaal kan iets daarvan vat.
0: Absoluut, en ek hou van die, dis redig iets wat jy graag wil deel met die mense. So gepraat van die deel, het jy echter alleen aan hierdie project gewerk, of was daar samenwerking gewees?
1: Ja, so ek is maar die liedjie skrywer, ek het die liedjie geskryf, en dan maar net KI gebruik om die goed af, jy weet die muziek af te rond, en ek het nie een producer gehad nie, so ek het maar KI gebruik om dinge liedjie af te rond.
0: Okay.
1: Maar alles is back, ja.
0: Nee, perfect. Ek hou nog steeds van die visie en die idee achter die liedjie. Dis great stuff. Sê vir my, so gepraat van dit, wat kan ons dalk nog verwag van jou in hierdie komende jaar?
1: Man, ek is altyd besig om te skryf. Dit is iets wat net by jou bly en is. En ja, ek sien baie uit. Ek het nog een paar singles wat uitkom die volgende paar maande. En ek ben echt ook een of twee artist features, so songers. So ek soek my altyd jong talent, jy weet, en iemand van wie ek op 'n nuwe project kan werk, en ek sien nogal uit, ek is ook gewonde daaroor.
0: Ek self, nou, ek sien uit vir dit vooral wat al vandag van voorlee. So gepraat van die, is daar miskien enige kunstenaare is wat saam met jou wil werk, en vir die luisteraars ook al buiten, op watse platforms kan ons vir jou volg, en onder watse handle kan ons vir jou vind op sociale media?
1: Ja, absoluut. Ek is op Spotify, Facebook, op YouTube, die video's op YouTube, en op Facebook, en ja, maar dis van meer die gewone kanale en channels.
0: Okay, perfect. En net om weer seker te maak ontvang, wat is jou username op die platforms?
1: Dit is Craig Siddler.
0: Craig Siddler, perfect. Alright, great stuff. Baie dankie, Craig, vir jou tyd. Ons gaan nou in haar liedjie inspring en weer eens dankie vir jou tyd. Stuur asseblief gerust jou nuwe goeders wat uitkom. Hier so deur vir ons op Helderberg FM. Dan gesels ons dalk weer met jou in die toekoms.
1: Ah, eens baie dankie, ek waardeer dit.
0: Net 'n plesier. Tot ziens vir nou, hoor.
1: Goed gaan, bye.
0: Bye-bye. Daai was Craig Siddler hierso en ons gaan nou luister na sy nuwe liedjie Meer Afrikaans as jy. Geniet hom, laat my asseblief weet wat jy van hom dink.
2: Ek dink, ek is meer Afrikaans as jy. ag jy wens.

0: Hallo, as jy ingeskakel is, welkom weer eens hierso. Ons het nog tyd vir 'n liedjie, maar eers wil ek gou gedeel het. Martie, laat vir my weet wat die score is daarso op die oomblik vir die Bokke game. Dit is die laaste telling wat ek nou so 3 minute terug gekry het, is op die oomblik 10 vir ons by die Bokke en vir die All Blacks 5. Cheslin Kolbe het oorgeskop al 2 keer, dit gaan baie goed. Ek hou van die energie, Andre Esterhuizen het ook 'n 3 gedruk, laat Martie vir my weet. So, hou nog die gees wat goed aan die gang hou, asseblief. Ons wys julle energie, wys julle krag, wys julle ondersteuning. Sê vir my ook, wat denk jy van die Bokke game? En deel jou, bykie jou gees ook op die WhatsApp line is 021-106-936. Ons nog tyd vir een liedjie en dan is het tyd vir ons volgende onderhoud met Ria Leroux, sy haar nieuwe liedjie genoem Trekkerkie. Bly nog ingeskakel en natuurlik, geniet die game daar so wat jy is.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6
3: Hier

0: Dis Franso van Kouk met Nagmerries hier so op Helderberg FM 93.6. Hallo, my naam is Heinz Skouvert hier so en dit is nou nie 'n nagmerrie nie, dit is 'n droom wat waar word. Jy is nou op die regte plek hier so. Ek gesels nou met Ria Leroux oor haar nuwe liedjie Trekkertjie. Hallo Ria.
1: Hallo julle, hoe gaan dit al?
0: Nee, jou goed.
1: Hoor julle, dit is 'n sin vir humor hoor.
0: Ons moet hê, dit is die lewe is te kort vir sulke goedes. Jy het my nou heel opgewonde gemaak. Ek hou van jou energie wat jy vir hierso uitbring.
1: Ja, nee hoor, ek is maar energie junkie. Almal weet maar, dis 'n gebounce ry van die oggend tot die aand. En dan so nou en dan het ek my stil oomblikke. Maar ja, nee, ek voel ons kan almal kort 'n bietjie humor in die lewe.
0: Yes.
1: Ons jy weet, sodra ons net iets humor doen, veral omdat ek 'n vrou is, dan kyk ek kom en is dit en jy maak sulke swak musiek. Dan sê ek, ag, weet jy wat, my ma was 'n opera sangeres. Ek sal op 3 soms internasionale opera sangers van op die verhoog van dat ek 3 is, want my ouers was in die opera bedryf. So ek het genoeg drama en klassieke ervaring vir 3 lewens gehad. So kan ek ook maar 'n bietjie fun hê so nou en dan asseblief.
0: Natuurlik, ek gen dit vir jou. Ek love die energie. En so gepraat van dat, kom ons gesels gou oor jou nuwe liedjie Trekkertjie. Ek kan hoor daai fangheid kom beslis deur daarso. Kan jy asseblief vir ons vertel, wat was die inspirasie agter hierdie liedjie?
1: Ag julle, ek weet nie of julle my onthou van ek gasvol vir huis gemaak nie.
0: O, oh, yes.
1: Dit is op Miley Cyrus se Wrecking Ball. Ek moes gesing, ek gaan vol vir huis, kom maar.
0: Yes, ek kon hoor daai ene.
1: So, daai net weer al wêreldwyd gegaan, die meeste Afrikaanse vrouens ken ek gaan vol huis, kom maar. Toe sê hulle vir my, toe sê vir my followers vir my realiteit weer vir 'n bietjie komedie ene. Want ek het lanklaas 'n komedie enetjie gedoen. Dis ek, okay, laat ek maar weer komedie enetjie maak. Dis ek vir my pa Wayne Hayden, want ek is baie besig met op die pad en allerhande dinge. En hy's 'n komediant. Ek sê vir hom, weet jy wat Wayne, jy skryf so goed. Kom ons kyk of jy iets komies vir my kan skryf. Daai volgende dag bel hy my en hy sing vir my, daar is niks so lekker. En hy sing 'n liedjie. Ek sê vir hom, chom, ek love it. Die mense wees in vir humor het gaan lekker gegaan. En ons het hom toe gaan opneem vir werk. Wayne het my baie daarmee gehelp. Dankie vir Wayne Hayden. My taal wat baie baie slim is, tegnologies baie slimmer is as ek. En ons het toe die musiekvideo gaan neem en ag die Trekker Vereniging het die ou klassieke John Deere vir ons geborg vir die dag om te skiet. So die enetjie wat julle sien is 'n klassieke John Deertjie in die musiekvideo.
0: Okay.
1: En dis oom Johannes wat daar bestuur terwyl ek afhang daar agter van die trekker, so ja. Dit is gefake pret, jy weet, dit is net bietjie net let's have fun a little bit, you know?
0: Absoluut, weet jy, ek dink dis 'n kragtige ene. Tog daai ding van, jy weet, hou op so ernstig wees, geniet net 'n bietjie weer die lewe. Jy weet, en ek hoor soos wat jy sê, jy bring daai klassieke energie wat ons van jou ken, van soos wou na gat of huis skoon maak. So ek hou van die komedie, die feel good boodskap wat jy so deurbring. Fantasties. Sê vir my.
1: Ag nee, dankie dat jy 'n sin vir humor het, hoor, want ja, ons kan nou maar nog raak in die lewe.
0: Absoluut. Absoluut. Ria, sê vir my, so gepraat van, kan jy vir my sê, wat kan ons dalk nog verwag van jou in hierdie komende jaar? Ria? Skies, dit klink vir my asof Ria daar die lyn gedrop het. Jammer vir dit. Ons gaan maar agter nou inspring met haar liedjie. Dankie regtig vir haar ondersteuning. Gaan soek asseblief vir Ria Leroux op sosiale media om haar nog te volg. En dan kan ons kyk vir wat nog uitkom van haar. Ek is baie opgewonde sy bring lekker positiewe energie wat ons altyd van nodig het. Hier is ook 'n nuwe liedjie, Trekkertjie. Ons gaan nou na hom luister.